0: живі в моїй шкурі, то сухої, то блістящий, проживі мої бурі, а тиши моє щастя.
1: Радіо «Аліса Плюс».